0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk. Fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk. Fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Jag heter Liv och jag är bankchef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nu är det faktiskt sånt att du finner 70 platser över hela landet och flerne ska det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Riktig god morgen. Klokka har blitt 6 onsdag 12. August.
1: Her VG-nyhetene. I USA står det demokratiske partiet I et skifte og dras mot venstre I natt var det nye nominasjonsvalg.
2: I Wisconsin kjemper sosialist Francesca Hong mot mer moderate David Crowley om å bli partiets kandidat I guvernørvalget. Med 82% av stemmene talt opp det foreløpig dødt løp. I Minnesota ledet den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan om nominasjonen til senatet med 54% av 36% av stemmene var talt opp.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Colombia minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, særlig I byene Pereira og Cali. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4. Det brenner I en enebolig på Moi I Rogaland. Beboerne skal ha kommet seg ut. Huset ligger nær toglinjen og trafikken stanset for å sikre ved slukkearbeidet. Rockestjernen Rod Stewart må ta 4 ukers pause fra sin avskjedsturné etter et hjerteinngrep. 81-åringen har fått blokkert ut en pulsåre ved hjertet, og flere konserter I USA nå avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

ser ut til at det blir en god del flere skyer I dag enn hva det var I går, og det jo litt trist da, for akkurat I dag så det jo denne solformørkelsen, men spørs om vi får sett noe, for det meldt oversida I kveld når dette her skjer, men gjennom dagen så får vi I alle fall se litt sol da, innimellom skylaget, og så får vi et par og 20 grader som høyeste temperatur.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
5: Morgenshowet

Mi er like fikk du fra Rune Sanden Band denne onsdags morgenen her på Radio Grenland. Det 12. august I dag, og det også årets 224. dag. Vi halvveis I uke 33 I løpet av dagen I dag, og så har vi 141 dager igjen av året. Det Clara, og det Camilla som har navnedag I dag, og også I dag sola, nei, dagen 5 minutter kortere enn gårsdagen. Sola, den gikk opp 05.24, og så går den ned 21.18.

0: Uplight fra Taylor Swift her på Radio Grenland. Riktig god morgen. Klokka halv sju.
1: Her VG-nyhetene. I USA står det demokratiske partiet I et skifte og dras mot det venstre I natt var det nye nominasjonsvalg.
2: I Wisconsin kjemper sosialist Francesca Hong mot mer moderate David Crowley om å bli partiets kandidat I guvernørvalget. Med 82% av stemmene talt opp det foreløpig dødt løp. I Minnesota ledet den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan om nominasjonen til senatet med 54% av 36% av stemmene var talt opp.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Colombia minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, særlig I byene Pereira og Cali. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4. Det brenner I en enebolig på Moi I Rogaland. Beboerne skal ha kommet seg ut. Huset ligger nær toglinjen og trafikken stanset for å sikre ved slukkearbeidet. Rockestjernen Rod Stewart må ta 4 ukers pause fra sin avskjedsturné etter et hjerteinngrep. 81-åringen har fått blokkert ut en pulsåre ved hjertet, og flere konserter I USA nå avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ser ut til at det blir en god del flere skyer I dag enn hva det var I går, og det jo litt trist da, for akkurat I dag så det jo denne solformørkelsen, men spørs om vi får sett noe, for det meldt oversida I kveld når dette her skjer, men gjennom dagen så får vi I alle fall se litt sol da, innimellom skylaget, og så får vi et par og 20 grader som høyeste temperatur.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!
5: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: I det vi har passert halv syv med et par 3 minutter denne onsdagen, og du skal få en ordentlig god gammel sleger. Dette Manfred Mann og Blinded by the Light.

0: Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spillet og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

alle disse her gamle alen og det ene med det andre som han hadde hadde brukt en gang alen og fot og tommer og det ene med det andre meter var det som gjaldt I Norge fra 1875 altså det får vi vel bare si tusen takk for for det jo relativt enkelt å forholde seg til I 1898 ble Hawaii sammensluttet med USA og så tok det jo enda 60 år da før det ble delstat det skjedde I 1959 I 1921 startet Fridtjof Nansen arbeidet mot hungersnøden I Sovjetunionen, særlig I Ukraina. I 1949 ble en ny utgave av Genève-konvensjonen undertegnet på dagens dato, og I 1968 så åpnet Norges idrettshøyskole på dagens dato.

selvfølgelig Madonna dette her da I morgenshowet på Radio Grenland Open Your Heart I det du må også åpne øynene for klokka nærmer seg syv og du skal straks ha gått på jobb tror jeg da Dette Kurt Nielsen opp mot nyhetene

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk. Fra Teteband, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
1: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leie container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
8: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: just do what I do.
1: Lucky synger Meia her I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka syv onsdagsmorgen 12. august.
2: Her VG-nyhetene. På St. Olavs hospital brukes kunstig intelligens til stråling av svulster og søke til livmorhalskreft. Statsminister Jonas Gahr Støre mener andre sykehus bør følge etter.
3: AI-løsningene gjør at sykehuset har kortet ned tiden de bruker på flere ting. Støre sier han vil støtte sykehusene med ressurser for å implementere mer kunstig intelligens. I dag brukes teknologien som støtte I beslutningstaging, men Støre tror AI også vil kunne ta egne beslutninger på sykehus I fremtiden.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Donald Trump bekrefter at han av sikkerhetshensyn tok et annet fly fra Tyrkia etter NATO-toppmøte. Han sier han rettet seg etter Secret Service og militærets ønske ifølge nyhetsbyrået AP. Det hvite hus får kritikk for å ikke informere kongressen. Det brant I morges I en enebolig på Moi I Rogaland. De to beboerne kom seg ut. Boligen ligger nær toglinjen og trafikken ble stanset under slukkearbeidet, men nå I gang igjen. Det må regne med både forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I dag. Årsaken færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt I natt I et forsøk på å finne signalfeilen som førte til problemer I går. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Midt-Telemark kommune vurderer å innføre bokmål ved alle barneskolene I kommunen. Bakgrunnen at flere foreldre har valgt skoler I Bø fremfor Folkestad skole for å gi barna undervisning på bokmål ifølge NRK. Dersom kommunen ønsker å endre hovedmål I skolene, må innbyggerne få si sin mening gjennom en rådgivende folkeavstemning. Og en mann fra Bamble dømt til 2 års fengsel etter at politiet fant nær 800 gram kokain I leiligheten hans I juli I fjor. Funnet ble gjort etter at mannen opptrådte så utagerende mot ansatte I en nærbutikk at politiet ble tilkalt. Mannen hevdet at stoffet var til eget bruk, men retten mente mengden var så stor at kokainen var ment for videre salg. Politiet fant også 3 softguns under ransakingen.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ser ut til at dagen starter ganske greit ute på veiene våre. Det flyter fint I trafikken I øyeblikket så langt vi kan se. På Torp så ser det meste ut til at I rute utover dagen I dag. Både det som kommer og det som går. Og så alt I rute ut fra stasjonen I Grenland I alle fall. Både på Vestfold og Bratsbergbanen I dag. Foreløpig så det sol og blå himmel, men det meldt litt mer skyer da, utover dagen I dag. Vi har I øyeblikket ikke veldig høye temperaturer. 7 grader I Bø, 9 grader på Notodden, 10 grader I Grenland og 13 grader I Kragerø, og så skal det stige opp til rundt 23 grader som høyeste temperatur utover dagen I dag, og så skulle jo denne varmen hvis nok komme I morgen, og den gjør det til dels I midtfylket med en 4-25 grader, mens det bare blir 23 grader I Grenland og 21 I Kragerø I morgen.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!

fra Skien. Du hørte I morgenshowet her på Radio Grenland 6:30 forbi 7 er klokka blitt en foreløpig fin onsdags morgen hvor sola skinner, men vi venter nå at skyene skal komme innover da. Vi har kommet halvveis I uka, I hvert fall sånn etter hvert utover dagen. Det går unna. Jeg heter Thomas, bli med deg frem til klokka blir 11. Nå med Harry Styles.

BTS og Swim i morgenshowet her på Radio Grenland 12:30 har klokka blitt opp og har en fin start på dagen. Vi skal se litt på dagens aviseforsider. Har litt trøbbel med varden I dag har sånn Nå låg inn greier som ikke funket som det skulle, men ut fra det jeg så vidt klarer å se, så det da, hvis jeg gjør sånn, så kanskje jeg klarer å lure den litt grann. Det da han godeste politiadvokaten som bytta side, som på forsiden av varden I dag. Andreas Nyhaug, som tidligere, da han var forsvarsadvokat, kritiserte politiet ofte for lang tidsbruk I sakene. Nå har han litt mer forståelse for hvorfor ting tar så lang tid, og han slår alarm om at bemanningen I politiet alt for lave. Det det jeg klarte å få ut av forsiden på varden I dag. Så får vi se om for logga inn ordentlig litt senere. I TA så skal det bekjempes kreft. Det blitt en ny milliardindustri på Herøya. Nylig startet nemlig Thor Medical opp produksjonen av radioaktive isotoper til målrettet kreftbehandling på Herøya. De nå den første og eneste kommersielle aktøren I verden på dette, og selskapet håper på sikt å bruke thorium fra Fensfeltet. Det det vi klarer å få til av aviseforsider denne onsdags morgen. Du får lese de til morgenkaffen som vanlig, hvis du klarer å logge inn da, hvis du ikke har fysisk utgave I hånda selvfølgelig. Det gjør jo ting mye

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: har Christer Sandelin her på Radio Grenland 4.5 på halv 8. Du pizzasulten så det bare å stikke inn på Facebook-sida til Radio Grenland akkurat nå for vi deler ut to store valgfrie pizzaer pluss brus til en heldig vinner fra Sjøloftet I Brevik. Så det bare å hive seg over det så kanskje du slipper å lage middag I dag. Det jo fint når sola skinner I alle fall. Vi skal innom litt lokale nyheter straks etter Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske

0: Hånd I hånd fra Tobias Sten I det klokka blitt halv åtte denne onsdag 12. august. Du skal få lokale nyheter. Midt-Telemark kommune vurderer å innføre bokmål ved alle barneskolene I kommunen. Bakgrunnen at flere foreldre har valgt skoler I Bø fremfor Folkestad skole for å gi barna undervisning på bokmål ifølge NRK. Dersom kommunen ønsker å endre hovedmål I skolene, må innbyggerne få si sin mening gjennom en rådgivende folkeavstemning. Både Sven-Tore Løksli og Martine Tinderholt Øverland nå sykemeldte etter avsløringene om deres hemmelige forhold. Samtidig opplyser Telemark Arbeiderparti at det satt I gang en gjennomgang av hvordan politiske verv ble fordelt etter valget I 2023. Selv om Løksli har varslet at han går av som fylkesordfører, kan han søke om inntil 3 måneders etterlønn, skriver Thea. Med dagens godtgjørelse kan det utgjøre nærmere 350 000 kroner. En mann fra Bamble dømt til 2 års fengsel etter at politiet fant nær 800 gram kokain I leiligheten hans I juli I fjor. Funnet ble gjort etter at mannen opptrådte så utagerende mot ansatte I en nærbutikk at politiet ble tilkalt. Mannen hevdet at stoffet var til eget bruk, men retten mente mengden var så stor at kokainen var ment for videre salg. Politiet fant også 3 softguns under ransakingen. Politiet I Sør-Øst har for få etterforskere og må prioritere hardt hvilke saker som skal undersøkes. Det mener politiadvokat Andreas Nyhaug, som tidligere var forsvarsadvokat og ofte kritiserte lange saksbehandlingstider. Nå sier han til Varden at han har fått større forståelse for utfordringene etter å ha sett innsiden av politiet. Nyhaug mener de ansatte gjør en grundig jobb, men at bemanningen for lav og at mangel på etterforskere fører til lengre ventetid og færre ressurser til hverdagskriminalitet. Og Telemark fylkeskommune skal igjen dele ut sin årlige litteraturpris, og hvem som helst kan nå nominere sine kandidater. Prisen går til en forfatter med tilknytning til fylket som har gitt ut bok det siste året. Så langt 9 kandidater nominert, og fristen for å nominere 1. september.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser det ut til at det meste flyter greit I trafikken opp på morgenkvisten. Det liksom ikke all verdens med rush sånn helt ennå, men begynner vel å tette seg greit på Vestsida snart, antar jeg, uansett, I og med at Vavakentunnelen stengt også I dag. Når det gjelder fly og tog, så ser det ut til at det aller meste går I grunn som det skal. Fra våre områder. Sola skinner, himmelen blå, men det forventet at det skal skye til mer utover ettermiddagen I dag, eller dagen for den saks skyld. Det meldt delvis skya og perioder med sol utover denne onsdagen med rundt 23 grader som høyeste temperatur. Akkurat nå ligger det på rundt 8-9 grader I midtfylke og rundt 11-12 grader I nedre del av fylket.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Steen, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi halv åtte klokka blitt. Dette musikk fra Ella Langley I morgenshowet Loving Life Again.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.

Heat Waves heter sangen, og Europa har fått mer enn noe kanskje I løpet av sommeren, og jo nå inne I nok en hetebølge da. Vi skal få litt rester av den mot helgen. Tirsdag skulle jo egentlig kjent litt høyere temperaturer allerede I morgen, men nå ser det ut til at vi ikke får noe særlig mer enn 23-24 grader likevel. Og så det meldt en 6-7-28 grader til helgen, da, litt avhengig av hvor du hen. Men lørdag ser jo unektelig ganske bra ut med mye sol og en rundt 27 grader de aller, aller fleste steder I våre områder.

Pink sin Guardians DJ her I morgenshowet på Radio Grenland 9 minutter på 8 ser forløpig relativt greit ut ute på veiene våre det litt kødannelse på vestsiden som følger av stengt Vabakken tunnelen, og så det litt saktegående da på Borgestadsletta retning Hovenga hovedsakelig antageligvis på grunn av fotgjengere og syklister som skal over fotgjengerovergangen der sånn. Utover det så ser det ut til at det meste flyter fint nå på morgenkvisten. Dette Luis Capaldi opp mot

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
10: Okay, and now back to business.
11: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: er VG-nyhetene. Det hvite hus får kraftig kritikk av kongressen etter Donald Trumps flybytte, reporter Ellen Fredriksen.
1: Under det amerikanske myndigheter mente var en iransk trussel mot presidentfly I Ankara I juli, ble president Donald Trump sneket over I et mindre militærfly via en cateringbil. Air Force One tok I midlertid av med journalister og ansatte ombord helt uvitende om hendelsen. Uakseptabelt, sier senatets minoritetsleder Chuck Schumer, og sier kongressen fant ut om hendelsen gjennom presseoppslag.
0: I Colombia minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, særlig I byene Pereira og Cali. I Sør-Afrika minst 14 personer mistet livet I et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorda. Det blir både forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I dag. Årsaken færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt I natt I et forsøk på å finne signalfeilen som førte til problemer I går. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Både Sven Tore Løksli og Martine Tinderholt Øverland nå sykemeldte etter avsløringene om deres hemmelige forhold. Samtidig opplyser Telemark Arbeiderparti at det satt I gang en gjennomgang av hvordan de politiske vervene ble fordelt etter valget I 2023. Selv om Løksli varslet at han går av som fylkesordfører, kan han søke om inntil 3 måneders etterlønn, skriver Thea. Med dagens godtgjørelse kan det utgjøre nær 350 000 kroner. Og Midt-Telemark kommune vurderer å innføre bokmål ved alle barneskolene I kommunen. Bakgrunnen at flere foreldre har valgt skoler I Bø fremfor Folkestad skole for å gi barna undervisning på bokmål, ifølge NRK. Dersom kommunen ønsker å endre hovedmål I skolene, må innbyggerne få si sin mening gjennom en rådgivende folkeavstemning.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Ser bra ut foreløpig I trafikken. Litt morgentrafikk på Valmyrene. Den forsvant like fort som den kom. Ellers det litt kødannelse da på Vestsida I dag også fra Gamle Bommen og inn mot Porsgrunnsbrua på grunn av stengt Vabakken-tunnel. Og så det kø over Borgestadsletta forbi fotgjengerovergangen I Hammerkrysset retning Hovenga. Det vel det vi har av køetannelser så langt denne onsdagen. Det ikke meldt om forsinkelser på Torp, og både Vestfoldbanen og Brassbergbanen går stort sett som de pleier å gjøre, men så hørte vi jo at det var litt trøbbel innover da mot hovedstadsområdet, men fra stasjon I Grenland så I alle fall alt I rute. Sol og blå himmel enn så lenge I alle fall, meldes at det skal skye til nå utover morgen og formiddagen, og så får vi litt sol fortsatt da gjennom dagen, men da som gjennom sprekker I skylaget. Rundt 23 grader etter hvert som høyeste temperatur.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Over 8. God onsdagsmorgen. Dette Olivia Dean.

Og det det Olivia Dean som synger da denne onsdagsmorgen 12. august 7 minutter over 8 som klokka har blitt. En fin start på dagen, sånn værmessig I alle fall. Vi har blå himmel og sol, og så kommer det jo mer skyer etter hvert, og det jo litt trist da hvis det blir helt overskya I kveld mellom klokka 7 og 9 når denne solformørkelsen skal skje. Det blir jo tross alt en stund til neste gang vi får oppleve noe lignende I fastlands-Norge, så vi får jo håpe at det blir nok sprekker I skylaget da, til at vi kan få med oss det som skjer oppe på himmelen. Bare husk å ikke kikke direkte på sola uten sånne solformørkelsesbriller. Du kan skade øynene dine og synet ditt, og det holder ikke med vanlige solbriller heller, sies det. De må være sånne spesialbriller. De har det vel på normal rundt forbi, tror jeg, for en billig penge. Ser ut som sånne 3D-briller fra 80-tallet. Like stygge, og de skryter av det også, at endelig det noe som styggere enn 3D-brillene fra 80-tallet. Men du skal bare bruke det en gang, forhåpentligvis da. Dette Robin Neville nå, før sporten.

0: Mikael Gunnulfsen fra Skien viste at han fortsatt kan hevde seg I toppen da han tok tredjeplass I Blink Classics I Sandnes. Ørnløperen var svært aktiv gjennom det 50 kilometer lange rulleskirennet og sikret pallplass etter en sterk avslutning I spurtoppgjøret om plassene bak vinneren, skriver Thea. Selv var Gunnulfsen fornøyd med både form og gjennomføring, men innrømmer at oppladningen har vært annerledes enn tidligere. Som fersk småbarnsfar sier han at få I spurten trolig har sovet mindre enn han I juli. Nå målet å kjempe om seire I Ski Classics til vinteren. Dag Eile Fagemo tilbake I full jobb for Notodden FK fra august. Samtidig må han håndtere en krevende sak der Telemark fylkeskommune krever tilbakebetalt 2,5 millioner kroner I tilskudd til kunstgressbanen på stadion. Fagemo sier til Varden at det fortsatt uklarheter rundt kravet, men understreker at klubben må finne en løsning. Et av alternativene som vurderes at Notodden overtar stadion for en symbolsk sum. Samtidig mener Fagemo at klubben har vært gjennom en vellykket snuoperasjon. Han hevder Notodden ville vært konkurs uten de økonomiske grepene som tatt det siste året, og tror klubben vil levere et millionoverskudd I 2026. Emilie Hovland fra Skien har brukt sommerferien på trening fremfor ferie. 17-åringen har gjennomført opp til 5 timer trening daglig som oppkjøring til en hektisk mesterskapshøst. Nå reiser hun til EM I Functional Fitness I England. Hovland rangert som verdens tredje beste I sin klasse og har ambisjoner om å kjempe om en pallplass. Konkurransen blir tøff med blant annet terrengløping, styrkeøvelser, roing, gymnastikk og tauklatring. Etter EM står både NM og VM på programmet. Hovland sier til Thea at all treningen gjennom sommeren har vært rettet inn mot disse mesterskapene. Og Regine Søndeland Saga fra Nordagutu har fått det mest prestisjefylte dommeroppdraget I norsk kvinnefotball. 6. september skal hun være assistentdommer I cupfinalen på Ullevål stadion. 34-åringen gjenopptok dommerkarrieren etter studier I England og har hatt en rask utvikling de siste årene. I fjor rykte hun opp som assistentdommer I toppserien, og nå får hun belønningen I form av cupfinalen. Søndeland Saga sier til Varden at uttaket som en drøm som går I oppfyllelse, mens dommersjef I NFF Telemark Marius Lien beskriver oppdraget som den største kampen en dommer kan få I Norge.
1: Morgenshowet. Radio Grenland.
2: Og inn mot hår.

0: rapskilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: det blir fort en banger for oss, det sånn.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
3: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
4: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
5: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av,
5: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

England med Jordan Sparks og sangen som heter No Ear. I det klokka 5:30 på 8:30. Håper du har en fin start på onsdagen din. Nå ser vi at det kommer litt skyer innover. Vi skal ta en titt på detaljene I værkartet om ikke så lenge. Litt lokale nyheter også rett rundt hjørnet etter Donkey Boy. Flash of Light.

0: synger Ray. Det klokka halv ni onsdags morgen I morgenskjønnen, og du skal få lokal nyheter. Vi starter I Midt-Telemark, der kommunen nå vurderer å innføre bokmål ved alle barneskolene. Bakgrunnen at flere foreldre har valgt skoler I Bø fremfor Folkestad skole for å gi barna undervisning på bokmål, ifølge NRK. Dersom kommunen ønsker å endre hovedmål I skolene, må innbyggerne få si sin mening gjennom en rådgivende folkeavstemning. Både Sven Tore Løksli og Martine Tinderholt Øverland nå sykemeldte etter avsløringene om deres hemmelige forhold. Samtidig opplyser Telemark Arbeiderparti at det satt I gang en gjennomgang av hvordan politiske verv ble fordelt etter valget I 2023. Selv om Løksli har varslet at han går av som fylkesordfører, kan han søke om inntil 3 måneders etterlønn, skriver Thea. Med dagens godtgjørelse kan det utgjøre nær 350 000 kroner. En mann fra Bamble dømt til 2 års fengsel etter at politiet fant nær 800 gram kokain I leiligheten hans I juli I fjor. Funnet ble gjort etter at mannen opptrådte så utagerende mot ansatte I en nærbutikk at politiet ble tilkalt. Mannen hevdet at stoffet var til eget bruk, men retten mente mengden var så stor at kokainen var ment for videre salg. Politiet fant også 3 softguns under ransakingen. Politiet I Sør-Øst har for få etterforskere og må prioritere hardt hvilke saker som skal undersøkes. Det mener politiadvokat Andreas Nyhaug, som tidligere var forsvarsadvokat og ofte kritiserte lange saksbehandlingstider. Nå sier han til Varden at han har fått større forståelse for utfordringene etter å ha sett innsiden av politiet. Nyhaug mener de ansatte gjør en grundig jobb, men at bemanningen for lav og at mangel på etterforskere fører til lengre ventetid og færre ressurser til hverdagskriminalitet. Og Telemark fylkeskommune skal igjen dele ut sin årlige litteraturpris, og hvem som helst kan nå nominere sine kandidater. Prisen går til en forfatter med tilknytning til fylket som har gitt ut bok det siste året. Så langt 9 kandidater nominert, og fristen for å nominere 1. september.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt ser greit ut I trafikken, gjelder også tog og fly. Ingen forsinkelser, noe som helst sted så langt denne onsdagen I alle fall. Ser vi at det kommer en sånn hvitt slør over himmelen her nå, I alle fall på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Det meldt mer skyer utover dagen I dag, og et par 23 grader da som høyeste temperatur. Vi har litt å gå på, for det bare en 11-12 grader foreløpig de fleste plasser. I morgen skal det bli mye av det samme. Det meldt mye skyer, og heller ikke de høye temperaturene som var lovet. Vi får 23 I Grenland, 24 I Bø og kanskje 25 på Notodden, og så det meldt 6-27 grader da både fredag og lørdag. Lørdag som beste dag som det ser ut nå, med ganske mye sol også.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlos Jent, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Onsdag, det 12. august I dag, 4 minutter forbi 8:30. Og jeg kom nettopp på at jeg har en haug med biblioteksbøker som skulle vært levert I går. Får huske på det I dag, da. Dette Wang Chang. Take a

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farte Ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen!

flinke gutter og rydder opp I elva på utsida av studiovinduene mine her, så blir den klar og fin også til lørdagen. Så venter vi jo på rampa skal komme og testes og alt med seg, og så vi klare da til å ta imot deg og mine på lørdag. Elvefest altså 2026. Kvart på ni klokka, og dette Midnight Oil.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart her I morgenshowet på Radio Grenland denne onsdags morgen som I ferd med å bli onsdags formiddag Klokka nærmer seg ni og litt nyheter som du skal få rett rundt hjørnet Før vi kommer så langt så stikker George Michael innom en tur rett etter dette
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
8: Okay, and now back to business.
9: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Digitale bedragerier øker kraftig. I første halvår økte det med 14%, og DNB tror mange av angrepene organiserte. Investeringsbedragerier, hvor kunder blir lurt til å investere i falske prosjekter og falske plattformer, har hatt en økning på 25%. Det var nominasjonsvalg i USA i natt. I Minnesota har den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan vunnet demokratenes nominasjon til senatet.
1: Hun slo den mer moderate Angie Craig og sikret venstresiden enda en viktig seier i kampen om partiets fremtid. I Wisconsin det tett mellom den selverklærte sosialisten Francesca Hong og den mer moderate David Crowley med en liten ledelse til sistnevnte. Nå 98% av stemmene talt opp.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Oljefondet hadde en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Det den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Det kan bli både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken også i dag. Årsaken færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt i natt i et forsøk på å finne signalfeilen som har ført til problemer. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Midt-Telemark kommune vurderer å innføre bokmål ved alle barneskolene i kommunen. Bakgrunnen at flere foreldre har valgt skoler i Bø fremfor Folkestad skole for å gi barna undervisning på bokmål, ifølge NRK. Dersom kommunen ønsker å endre hovedmål i skolene, må innbyggerne få si sin mening gjennom en rådgivende folkeavstemning. Og både Sven-Tore Løksli og Martine Tinderholt Øverland nå sykemeldte etter avsløringene om deres hemmelige forhold. Samtidig opplyser Telemark Arbeiderparti at det satt i gang en gjennomgang av hvordan politiske verv ble fordelt etter valget i 2023. Selv om Løksli har varslet at han går av som fylkesordfører, kan han søke om inntil 3 måneders etterlønn, skriver Thea. Med dagens godtgjørelse kan det utgjøre nær 350 000 kroner.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Ingen meldinger fra trafikken i dag. Det ser greit ut. Så det litt togkrøll innover hovedstadsområdet, men ser for det meste greit ut i våre områder. Selv om nå nettopp dukket opp en innstilling da, av togavgangen fra Skien til hovedstaden og deromkring. Eidsvoll går det vel, her 11. 10.09 er innstilt. Bruk neste tog, står det. Så det 11.09 som skal gå som normalt, sånn det ser ut nå. Men 10-toget, det blir det ikke noe av. Så blir det mer og mer tilskyet her nå. Det meldt at det blir delvis skya og perioder med sol utover dagen i dag, og et par og 20 grader som høyeste temperatur. Og så får vi mye skyer i morgen også. Så stort sett overskya med litt sol fra starten av dagen og 3-24 grader.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet.

rock'n'roll fra Porsgrunn, signert Ole Alexander Vagenius her I morgenshowet på Radio Grenland 8 minutter over 9 som klokka har blitt onsdag 12. August håper du har hatt en fin start på dagen så langt Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 Vi skal straks gi deg ukas godlåt etter Ricky Martin og Meia

0: jo Benson Boone dette her da med Mystical Magical I morgenshowet her på Radio Grenland 12 minutter på halv 10 har klokka blitt
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Den beste musikken.
6: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You I morgenshowet her på Radio Grenland.
1: Den beste musikken. Radio Grenland.

skal innom litt lokale nyheter igjen ganske snart her I morgenshowet på Radio Grenland. Onsdag 12. August. Ser ut til at vi får en del skyer nå da etter hvert. Litt trist med tanke på solformørkelsen mellom klokka 7 og 9 I kveld, men er vi heldige, så får vi med vår småade likevel. Dette Sam Fender og Elton John. Talk to you.

0: Takk til deg fra Sam Fender og Elton John I morgenshowet her på Radio Grenland. Håper du har en fin onsdag. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene nå 9:30. To menn fra Notodden tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en mann ble funnet bevisstløs og innrullet I et teppe I en leilighet I Storgata I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal mennene ha holdt ham fanget, utsatt ham for grov vold og sperret ham inne I et hundebur. Mannen fikk blant annet hjerneskade, nakkebrudd og flere andre alvorlige skader som politiet mener kunne ha ført til døden. Både Sven Tore Løksli og Martine Tinderholt Øverland nå sykemeldte etter avsløringene om deres hemmelige forhold. Samtidig opplyser Telemark Arbeiderparti at det satt I gang en gjennomgang av hvordan politiske verv ble fordelt etter valget I 2023. Selv om Løksli har varslet at han går av som fylkesordfører, kan han søke om inntil 3 måneders etterlønn, skriver Thea. Med dagens godtgjørelse kan det utgjøre nær 350 000 kroner. Politiet I Sør-Øst har for få etterforskere og må prioritere hardt hvilke saker som skal undersøkes. Det mener politiadvokat Andreas Nyhaug, som tidligere var forsvarsadvokat og ofte kritiserte lange saksbehandlingstider. Nå sier han til Varden at han har fått større forståelse for utfordringene etter å ha sett innsiden av politiet. Nyhaug mener de ansatte gjør en grundig jobb, men at bemanningen for lav og at mangel på etterforskere fører til lengre ventetid og færre ressurser til hverdagskriminalitet. Og Midt-Telemark kommune vurderer å innføre bokmål ved alle barneskolene I kommunen. Bakgrunnen at flere foreldre har valgt skoler I Bø fremfor Folkestad skole for å gi barna undervisning på bokmål, ifølge NRK. Dersom kommunen ønsker å endre hovedmålet I skolene, må innbyggerne få si sin mening gjennom en rådgivende folkeavstemning.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Trafikken ser grei ut på veiene våre I alle fall, men jernbanen har litt trøbbel I dag, da, så det innstilt nå klokka 10 fra Skien, eller 10.09 som toget skulle gått, og det ser ikke ut til at det blir erstattet med noe buss heller. Beskjeden rett og slett bare at du må vente på neste tog, og det går jo da en time senere. Ellers alt I rute på Torp I dag. Vi har sol, eller vi hadde sol, nå har vi mer skyer, og det kommer det enda mer av også utover dagen I dag. Det blir litt sånn histen og pisten for sola innimellom skylaget resten av dagen I dag, og så får vi et par og 20 grader. I morgen blir det også for det meste overskyet, og rundt 23 grader I Grenland, I Notodden og Bø, rundt 24-25 grader, og så ventes det da at det blir... Fortsatt en del skyer på fredag, men enda litt varmere, 6-27 grader, litt sol innimellom, særlig på ettermiddagen, og så det meldt mye sol og pent vær, og en 6-28 grader på lørdag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Håper du har en fin start på denne onsdag 12. august, som det står I kalenderen vår I dag.
2: Dette morgenshowet.
0: Vi holder det gående frem til klokka blir 11 vi. Og apropos klokka og klokker, det Coldplay særdeles opptatt av I dag.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som er greit å vite. God sommer fra alle oss i Varden.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Best humør.
4: Morgenshowet.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Nå er det jo ikke Total Eclipse of the Heart i dag da, men det Total Eclipse of the Sun, for det total solformørkelse I vente. Ikke I Norge riktig nok, men I Spania så får du total solformørkelse I dag hvis du befinner deg der da, sånn tilfeldigvis. Men vi merker det

utsolgt I fleste steder. Ikke bruk vanlige solbriller, sier ekspertene her I dag. Du må ha noe som tilpasset solformørkelse. Og en annen ting også som blir påminnet her fra astrofysiker Erik Njus. Han sier at ikke ta direkte bilder av sola med mobiltelefonen din, for du kan rett og slett ødelegge sensoren I kamera. Så igjen så må du ha et filter foran linsa da, for disse sterke strålene, de like skadelige for linsa I kamera på telefonen din som de for øyet ditt. Men så spørs det om vi ser noe da, for det meldt mye skyer utover kvelden og ja, ettermiddagen og kvelden for så vidt også. Det eneste som ikke meldt I dag, det jo det Dagny ber om.

Republic, Need Your Love her I morgenshowet på Radio Grønland. Du pizzasulten I dag, så stikk innom Facebook-siden vår. Vi deler ut to store valgfrie pizzaer og brus til en heldig vinner fra Sjøloftet I Brevik I løpet av dagen. Hvem vil du dele de måltider med? Forhåpentligvis noen som sulten da. Alan Walker, Faded.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpsentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpsentralen.no. Oppkjøpsentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Nothing Beautiful I morgenshowet her på Radio Grenland. God onsdags formiddag. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. DNB advarer om en kraftig økning I digitale bedragerier, reporter Ellen Fredriksen.
2: DNB hadde aldri registrert større vekst I svindel enn fra 2024 til 2025, men I første halvår I år har veksten fortsatt med 14% økning og phishing-bedragerier økte mest. Norske bedrifter stadig oftere mål for de kriminelle. Det I stor grad profesjonelle organisasjoner som står bak og bruker AI og ny teknologi gir bedre kvalitet og mer troverdige bedrageriforsøk ifølge banken.
1: EU gir 2 millioner euro I nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Mens søk- og redningsarbeidet pågår, støtter EU Colombia på alle mulige måter, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Minst 216 døde og 3800 savnet. Antibiotikabruken I Norge gikk ned første halvår I år. Bruken lavere enn I årene før pandemien og de siste årene etter, ifølge Apotekforeningen. Solformørkelsesbriller rives vekk og utsolgt I de fleste butikker. I kveld det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: To menn fra Notodden tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en mann ble funnet bevisstløs og innrullet I et teppe I en leilighet I Storgata I mai I fjor. I følge tiltalen skal mennene ha holdt ham fanget, utsatt ham for grov vold og sperret ham inne I et hundebur. Mannen fikk blant annet hjerneskade, nakkebrudd og flere andre alvorlige skader som politiet mener kunne ha ført til døden. Og både Sven-Tore Løksli og Martine Tinderholt Øverland nå sykemeldte etter avsløringene om deres hemmelige forhold. Samtidig opplyser Telemark Arbeiderparti at det satt I gang en gjennomgang av hvordan politiske verv ble fordelt etter valget I 2023. Selv om Løksli har varslet at han går av som fylkesordfører, kan han søke om inntil 3 måneders etterlønn, skriver Thea. Med dagens godtgjørelse kan det utgjøre nær 350.000. Kroner.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Toget fra Skien til Oslo nå klokka 10 innstilt. Vennligst bruk neste tog beskjeden fra Vy. Og det da toget klokka 11. Så får jeg håpe at vi ikke skal rekke noe fly eller noe sånt nå. For da kan det jo fort vekk være du får fryktelig dårlig tid. Ellers så det ikke meldt om forsinkelser, I hvert fall ikke på Torp og heller ikke på Bratsbergbanen. Det heller ikke meldt om ting å se opp for på veiene våre akkurat nå. Så det fortsatt sol da, men vi ser jo det at det skyer til, og det akkurat som det meldt fra meteorologene I dag også. Vi får rundt et par og 20 grader som høyeste temperatur. Ikke noe særlig mer I morgen heller, mens det da forventet en 6-27 grader både fredag og lørdag.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Kygo sammen med Khalid og Griffin Save My Love I morgenshowet her på Radio Grenland hvor klokka har blitt 7:07. Riktig god formiddag, håper du har hatt en fin start på onsdagen så langt Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 Vi skal straks servere litt sport Men først en klassiker tilbake fra 93 var det vel? Dette Duran Duran.

0: Mikael Gunnulfsen fra Skien viste at han fortsatt kan hevde seg I toppen da han tok tredjeplass I Blink Classics I Sandnes. Ørnløperen var svært aktiv gjennom det 50 kilometer lange rulleskirennet og sikret pallplass etter en sterk avslutning I spurtoppgjøret om plassene bak vinneren, skriver Thea. Selv var Gunnulfsen fornøyd med både form og gjennomføring, men innrømmer at oppladningen har vært annerledes enn tidligere. Som fersk småbarnsfar sier han at få I spurten trolig har sovet mindre enn han I juli. Nå målet å kjempe om seire I Ski Classics til vinteren. Dag Eile Fagemo tilbake I full jobb for Notodden FK fra august. Samtidig må han håndtere en krevende sak der Telemark fylkeskommune krever tilbakebetalt 2,5 millioner kroner I tilskudd til kunstgressbanen på stadion. Fagemo sier til Varden at det fortsatt uklarheter rundt kravet, men understreker at klubben må finne en løsning. Et av alternativene som vurderes at Notodden overtar stadion for en symbolsk sum. Samtidig mener Fagemo at klubben har vært gjennom en vellykket snuoperasjon. Han hevder Notodden ville vært konkurs uten de økonomiske grepene som tatt det siste året, og tror klubben vil levere et millionoverskudd I 2026. Emilie Hovland fra Skien har brukt sommerferien på trening fremfor ferie. 17-åringen har gjennomført opp til 5 timer trening daglig som oppkjøring til en hektisk mesterskapshøst. Nå reiser hun til EM I Functional Fitness I England. Hovland rangert som verdens tredje beste I sin klasse og har ambisjoner om å kjempe om en pallplass. Konkurransen blir tøff med blant annet terrengløping, styrkeøvelser, roing, gymnastikk og tauklatring. Etter EM står både NM og VM på programmet. Hovland sier til Thea at all treningen gjennom sommeren har vært rettet inn mot disse mesterskapene. Og Regine Søndeland Saga fra Nordagutu har fått det mest prestisjefylte dommeroppdraget I norsk kvinnefotball. 6. september skal hun være assistentdommer I cupfinalen på Ullevål stadion. 34-åringen gjenopptok dommerkarrieren etter studier I England og har hatt en rask utvikling de siste årene. I fjor rykte hun opp som assistentdommer I toppserien, og nå får hun belønningen I form av cupfinalen. Søndeland Saga sier til Varden at uttaket som en drøm som går I oppfyllelse, mens dommersjef I NFF Telemark Marius Lien beskriver oppdraget som den største kampen en dommer kan få I Norge.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

M2M og deres Everything her I morgenshowet på Radio Grenland. 6 minutter på 10:30 og prøv å ha en fin formiddag. Jeg vet ikke om du har vært på kino I det siste, da du I alle fall I godt selskap, for det veldig mange som har valgt å tre inn I mørket denne kinosommeren her. Nå har nemlig over 330 000 sett den siste Spider-Man-filmen Brand New Day på norske kinoer. Den hadde jo premiere 29. juli, og bare I helgen så var det 61.301 som løste billettet til filmen med Tom Holland og Zendaya I hovedrollene. Og de to møtte vi jo på også I The Odyssey, som hadde premiere 17. juli. Den også har jo blitt godt sett I løpet av sommeren, og den trekker fortsatt folk til kinosetene. Totalt har 371.285 personer sett Christopher Nolan-filmen på kino. I helgen så var det 34.520 som så den. Og Spider-Man Brand New Day kommer også til å passere 2 milliarder dollar I innspilte penger på verdensbasis, og det jo en milepæl. Bare 7 filmer tidligere har nådd. Så det får vi jo kalle en kamp.

0: Mia fra Kragerø og hennes Necessary Evil her på Radio Grenland.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Snøve 2 minutter forbi 10:30, og du skal få musikk fra Take That. Her Shine.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dr. Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside drbayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dr. Bayo, der mat møter lidenskap.

10 minutter forbi halv 11. New day has come. Det selvfølgelig Celine Dion du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. Arendalsuka jo I full gang denne uka her, hvor alt som kan krype og gå av politikere etc. Samlet da, og diskusjonene går om store og små temaer og engasjerende temaer og kanskje ikke fullt så engasjerende temaer og det ene med det andre. Ser jeg Varden har en liten sak, jeg tror det var Varden I alle fall, som hadde en sak om slik går kjendisen kledd under Arendalsuka. Den var jo kjempespennende. Ellers så har gjengangeren fulgt en byutviklingsdiskusjon denne uka. Det var vel I går. Det var byutvikler Kenneth Dahlgren og samfunnsviter Erling Fossen som hadde en samtale, og de har da kikket på 30 I, hva skal det, småbyer I Norge og da har vi konkludert med hvem som vellykka og hvem som ikke fullt så vellykka. Jeg vet ikke hvordan Skien og Porsgrunn eventuelt Notodden kom ut av denne uhøytidlige kåringen til Dahlgren og Fossen, men Horten gjorde det særdeles dårlig. Det I følge de to Norges mest misslykkede by. Og det fordi at byen ikke utnytter nærheten til vannet og havneområdene godt nok. Fergeleie trekkes frem som et stort problem fordi det skaper trafikk og stopper byutvikling. Og så det avstand til togstasjonen. Horten har ikke egen togstasjon, det har jeg ikke tenkt over før. Egentlig, for stasjonen til Horten det Skoppum, og så har de jo plasseringen av USN sin Campus Vestfold, som også omtales som hemmende, så dårlige tider for Horten med andre ord, men de roser også byen da, for både særpreg, sentrumsliv og litt punka bymiljø. Jeg skal innrømme helt ærlig, jeg har aldri vært I Horten, altså byen Horten. Jeg har selvfølgelig vært på fergekaja I Horten, men det jo bare for å kjøre gjennom alt det på å si, og ta Horten Moss ferja, men byen Horten, aldri vært. Kanskje stoppe innom der en eller annen gang. Dette Olivia Dean.

0: vel bare å vente på neste sommer nå da for mer strandliv og glede I solskinnet selv om det ikke meldt så halvgærent vær nå mot slutten av uka da sånn temperaturmessig I alle fall så kommer det jo opp på relativt sommerlige 6-27 grader hvis alt går etter planen om ikke annet. Dette Ari Baigora, falle og slå seg.
1: Ja,

0: Det slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
3: Okay, and now back to business. Morgenshowet, Radio Grenland.

Monster heter sangen fra The Cat Sharks som jo holder hus I Grenlandsområdet. 2:30 på 11 klokka og da det på tide å finne fram matpakka vel. Det nærmer seg I alle fall lunsjtider for mange nå og jeg skal også få lov til å pakke sammen for I dag. Jeg heter Thomas, nytt onsdagen så høres vi I morgen. Dette James Morrison.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en mann I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne I Mosseporten-tunnelen. I USA det moderate David Crowley som blir guvernørkandidat for demokraterna I Wisconsin. Det var lenge dødt løp mellom ham og den mer progressive Francesca Hung. DNB advarer om kraftig økning I digitale bedragerier.
1: DNB hadde aldri registrert større vekst I svindel enn fra 2024 til 2025, men I første halvår I år har veksten fortsatt med 14% økning og phishing-bedragerier økte mest. Norske bedrifter stadig oftere mål for de kriminelle. Det I stor grad profesjonelle organisasjoner som står bak og bruker AI og ny teknologi gir bedre kvalitet og mer troverdige bedrageriforsøk ifølge banken.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Solformørkelsesbriller rives vekk og utsolgt I de fleste butikker. I kveld det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og Standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rettssaken etter den omstridte båtturen på Nordsjø I 2024 fortsetter denne uka. En søster av en av de tiltalte forklarte I retten at broren skal ha fortalt henne at den fornærmede ble slått under båtturen. To menn tiltalt for grov kroppsskade etter at en 35-åring fikk en alvorlig øyeskade. De tiltalte hevder skaden skyldtes et fall I båten, mens den fornærmede sier han ble slått og truet med kniv. En hyttegjest på Jomfruland har klaget til Kragerø kommune etter flere episoder der hun mener grunneiere har jaget henne og familien bort fra strender og stier, skriver KV. Nå ber hun kommunen avklare hvor allmannsretten gjelder på øya og om deler av strandsonen I ferd med å bli privatisert. Og to menn fra Notodden tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en mann ble funnet bevisstløs og innrullet I et teppe I en leilighet I Storgata I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal mennene ha holdt ham fanget, utsatt ham for grov vold og sperret ham inn I et hundebur. Mannen fikk blant annet hjerneskade, nakkebrudd og flere andre alvorlige skader som politiet mener kunne ha ført til døden. Rettssaken starter I september.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarksskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Si, hva skal du 5. september?
9: Da skal jeg på Treffestivalen.
8: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
9: På Stevneplassen.

0: Her VG-nyhetene. PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme. Ungdommer mellom 15 og 17 år, ofte født og oppvokst I Norge, utgjør majoriteten. Og TikTok bidrar til radikalisering. En man I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en man I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne I Mosseporten-tunnelen. EU gir 2 millioner euro I nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Minst 216 døde og 3800 savnet. Politiet mottok 982 publikumsklager I fjor, en økning fra de to foregående årene.
1: Av snaut 1000 saker ble det funnet grunnlag for kritikk I 44, som tilsvarer rundt 5%. Det en lavere andel enn de foregående årene, skriver politiet I en pressemelding. De fleste av sakene gjelder politiets adferd og saksbehandling. 29 saker omhandlet diskriminering, der en endte med kritikk. Totalt ble 165 saker vurdert som uheldig, men ikke grunnlag for kritikk.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rettssaken etter den omstridte båtturen på Nordsjø I 2024 fortsetter denne uka. En søster av en av de tiltalte forklarte I retten at broren skal ha fortalt henne at den fornærmede ble slått under båtturen. To menn tiltalt for grov kroppsskade etter at en 35-åring fikk en alvorlig øyeskade. De tiltalte hevder skaden skyldtes et fall I båten, mens den fornærmede sier han ble slått og truet med kniv. En hyttegjest på Jomfruland har klaget til Kragerø kommune etter flere episoder der hun mener grunneiere har jaget henne og familien bort fra strender og stier, skriver KV. Nå ber hun kommunen avklare hvor allmannsretten gjelder på øya og om deler av strandsonen I ferd med å bli privatisert. Og to menn fra Notodden tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en mann ble funnet bevisstløs og innrullet I et teppe I en leilighet I Storgata I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal mennene ha holdt ham fanget, utsatt ham for grov vold og sperret ham inn I et hundebur. Mannen fikk blant annet hjerneskade, nakkebrudd og flere andre alvorlige skader som politiet mener kunne ha ført til døden. Rettssaken starter I september.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Mikael Gunnulfsen fra Skien viste at han fortsatt kan hevde seg I toppen da han tok tredjeplass I Blink Classics I Sandnes. Ørnløperen var svært aktiv gjennom det 50 kilometer lange rulleskirennet og sikret pallplass etter en sterk avslutning I spurtoppgjøret om plassene bak vinneren, skriver Thea. Selv var Gunnulfsen fornøyd med både form og gjennomføring, men innrømmer at oppladningen har vært annerledes enn tidligere. Som ferske småbarnsfar sier han at få I spurten trolig har sovet mindre enn han I juli. Nå målet å kjempe om seire I Ski Classics til vinteren. Dag Eilif Fagermo tilbake I full jobb for Notodden FK fra august. Samtidig må han håndtere en krevende sak der Telemark fylkeskommune krever tilbakebetalt 2,5 million kroner I tilskudd til kunstgressbanen på stadion. Fagermo sier til Varden at det fortsatt uklarheter rundt kravet, men understreker at klubben må finne en løsning. Et av alternativene som vurderes at Notodden overtar stadion for en symbolsk sum. Samtidig mener Fagermo at klubben har vært gjennom en vellykket snuoperasjon. Han hevder Notodden ville vært konkurs uten de økonomiske grepene som tatt det siste året, og tror klubben vil levere et millionoverskudd I 2026. Emilie Hovland fra Skien har brukt sommerferien på trening fremfor ferie. 17-åringen har gjennomført opp til 5 timer trening daglig som oppkjøring til en hektisk mesterskapshøst. Nå reiser hun til EM I Functional Fitness I England. Hovland rangert som verdens tredje beste I sin klasse og har ambisjoner om å kjempe om en pallplass. Konkurransen blir tøff med blant annet terrengløping, styrkeøvelser, roing, gymnastikk og tauklatring. Etter EM står både NM og VM på programmet. Hovland sier til Thea at all treningen gjennom sommeren har vært rettet inn mot disse mesterskapene. Og Regine Sønderland Saga fra Nordagutu har fått det mest prestisjefylte dommeroppdraget I norsk kvinnefotball. 6. september skal hun være assistentdommer I cupfinalen på Ullevål stadion. 34-åringen gjenopptok dommerkarrieren etter studier I England og har hatt en rask utvikling de siste årene. I fjor rykket hun opp som assistentdommer I toppserien, og nå får hun belønningen I form av cupfinalen. Sønderland Saga sier til Varden at uttaket som en drøm som går I oppfyllelse, mens dommersjef I NFF Telemark Marius Lien beskriver oppdraget som den største kampen en dommer kan få I Norge.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på Porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Her VG-nyhetene. PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme. Ungdommer mellom 15 og 17 år, ofte født og oppvokst I Norge, utgjør majoriteten. Og TikTok bidrar til radikalisering. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en mann I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne I Mosseporten-tunnelen. EU gir 2 millioner euro I nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Minst 216 døde og 3800 savnet. Politiet mottok 982 publikumsklager I fjor, en økning fra de to foregående årene.
1: Av snaut 1000 saker ble det funnet grunnlag for kritikk I 44, som tilsvarer rundt 5%. Det en lavere andel enn de foregående årene, skriver politiet I en pressemelding. De fleste av sakene gjelder politiets adferd og saksbehandling. 29 saker omhandlet diskriminering, der en endte med kritikk. Totalt ble 165 saker vurdert som uheldig, men ikke grunnlag for kritikk.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rettssaken etter den omstridte båtturen på Nordsjø I 2024 fortsetter denne uka. En søster av en av de tiltalte forklarte I retten at broren skal ha fortalt henne at den fornærmede ble slått under båtturen. To menn tiltalt for grov kroppsskade etter at en 35-åring fikk en alvorlig øyeskade. De tiltalte hevder skaden skyldtes et fall I båten, mens den fornærmede sier han ble slått og truet med kniv. En hyttegjest på Jomfruland har klaget til Kragerø kommune etter flere episoder der hun mener grunneiere har jaget henne og familien bort fra strender og stier, skriver KV. Nå ber hun kommunen avklare hvor allmannsretten gjelder på øya og om deler av strandsonen I ferd med å bli privatisert. Og to menn fra Notodden tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en mann ble funnet bevisstløs og innrullet I et teppe I en leilighet I Storgata I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal mennene ha holdt ham fanget, utsatt ham for grov vold og sperret ham inne I et hundebur. Mannen fikk blant annet hjerneskade, nakkebrudd og flere andre alvorlige skader som politiet mener kunne ha ført til døden. Rettssaken starter I september.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: er best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besök skienfritidspark.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken til Marius Borg Høiby, og han må dermed fortsatt sitte I varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaukum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 70-årene tiltalt for aktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor, det melder NRK. Politiet mener mannen ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren døde senere av skaden han pådro seg I ulykken. Mer enn 90 millioner europeere vil få temperaturer på over 35 grader I dag, det melder nyhetsbyrået AFP. Det har vært hetebølger og varmerekord I en rekke europeiske land I sommer. Til slutt har vi med at en Bodø-Glimt-ansatt skal ha blitt slått av en spiller etter 3-2-seieren over belgiske Union Saint-Gilloise I går kveld. Flere av unionsspillerne var misfornøyde med både resultatet og dommeren, noe som førte til knuffing I spillertunnelen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåt det på VG.

0: i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Mikael Gunnulfsen fra Skien viste at han fortsatt kan hevde seg I toppen da han tok tredjeplass I Blink Classics I Sandnes. Ørnløperen var svært aktiv gjennom det 50 kilometer lange rulleskirennet og sikret pallplass etter en sterk avslutning I spurtoppgjøret om plassene bak vinneren, skriver Thea. Selv var Gunnulfsen fornøyd med både form og gjennomføring, men innrømmer at oppladningen har vært annerledes enn tidligere. Som fersk småbarnsfar sier han at få I spurten trolig har sovet mindre enn han I juli. Nå målet å kjempe om seire I Ski Classics til vinteren. Dag Eile Fagemo tilbake I full jobb for Notodden FK fra august. Samtidig må han håndtere en krevende sak der Telemark Fylkeskommune krever tilbakebetalt 2,5 millioner kroner I tilskudd til kunstgressbanen på stadion. Fagemo sier til Varden at det fortsatt uklarheter rundt kravet, men understreker at klubben må finne en løsning. Et av alternativene som vurderes at Notodden overtar stadion for en symbolsk sum. Samtidig mener Fagemo at klubben har vært gjennom en vellykket snuoperasjon. Han hevder Notodden ville vært konkurs uten de økonomiske grepene som tatt det siste året, og tror klubben vil levere et millionoverskudd I 2026. Emilie Hovland fra Skien har brukt sommerferien på trening fremfor ferie. 17-åringen har gjennomført opp til 5 timer trening daglig som oppkjøring til en hektisk mesterskapshøst. Nå reiser hun til EM I Functional Fitness I England. Hovland rangert som verdens tredje beste I sin klasse og har ambisjoner om å kjempe om en pallplass. Konkurransen blir tøff med blant annet terrengløping, styrkeøvelser, roing, gymnastikk og tauklatring. Etter EM står både NM og VM på programmet. Hovland sier til Thea at all treningen gjennom sommeren har vært rettet inn mot disse mesterskapene. Og Regine Sønderland Saga fra Nordagutu har fått det mest prestisjefylte dommeroppdraget I norsk kvinnefotball. 6. september skal hun være assistentdommer I cupfinalen på Ullevål stadion. 34-åringen gjenopptok dommerkarrieren etter studier I England og har hatt en rask utvikling de siste årene. I fjor rykket hun opp som assistentdommer I toppserien, og nå får hun belønningen I form av cupfinalen. Sønderland Saga sier til Varden at uttaket som en drøm som går I oppfyllelse, mens dommersjef I NFF Telemark Marius Lien beskriver oppdraget som den største kampen en dommer kan få I Norge.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen, lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, jo nei, da gikk den rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Her VG-nyhetene. 10 barn sendt til sykehus etter å ha fått i seg gass på dampsaga Bad og Gym i Steinkjær. Hele bygget evakuert etter at en reaksjon mellom klor og svovelsyre har produsert gass, opplyser politiet. Brannvesenet gjennomsøker nå bygget for å finne årsaken og eventuelt stanse utslippet. Flere reagerer på kameravinklene under friidretts-EM, til tross for at det har kommet nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere.
1: De skal sørge for mer respektfulle kameravinkler. Likevel har både Pernille Karlsen Antonsen og Andrea Roth blitt filmet bakfra i mellom et halvt og ett minutt. Antonsen ønsker seg fokus på prestasjonene og ikke på kropper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Ja, vi fortsetter med friidrett, for Karsten Warholm tok seg til EM-finale etter å ha løpt inn til tiden 48 i semifinalen på 400 meter hekk i Birmingham i dag. Fredag kveld kan Warholm ta sitt fjerde strake EM-gull på distansen. Helt til slutt tar vi med at en mann i dag snek seg ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og på

0: Her er Vignettene. 10 barn sendt til sykehus etter å ha fått i seg gass på dampsaga Bad og Gym i Steinkjær. Hele bygget evakuert etter at en reaksjon mellom klor og svovelsyre har produsert gass, opplyser politiet. Brannvesenet gjennomsøker nå bygget for å finne årsaken og eventuelt stanse utslippet. Flere reagerer på kameravinklene under friidretts-EM, til tross for at det har kommet nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere.
1: De skal sørge for mer respektfulle kameravinkler. Likevel har både Pernille Karlsen Antonsen og Andrea Roth blitt filmet bakfra i mellom et halvt og ett minutt. Antonsen ønsker seg fokus på prestasjonene og ikke på kropper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Ja, vi fortsetter med friidrett, for Karsten Warholm tok seg til EM-finale etter å ha løpt inn til tiden 48 i semifinalen på 400 meter hekk i Birmingham i dag. Fredag kveld kan Warholm ta sitt fjerde strake EM-gull på distansen. Helt til slutt har vi med at en mann i dag snek seg ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av.
4: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no
5: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Mikael Gunnulfsen fra Skien viste at han fortsatt kan hevde seg I toppen da han tok tredjeplass I Blink Classics I Sandnes. Ørnløperen var svært aktiv gjennom det 50 kilometer lange rulleskirennet og sikret pallplass etter en sterk avslutning I spurtoppgjøret om plassene bak vinneren, skriver Thea. Selv var Gunnulfsen fornøyd med både form og gjennomføring, men innrømmer at oppladningen har vært annerledes enn tidligere. Som fersk småbarnsfar sier han at få I spurten trolig har sovet mindre enn han I juli. Nå målet å kjempe om seire I Ski Classics til vinteren. Dag Eile Fagemo tilbake I full jobb for Notodden FK fra august. Samtidig må han håndtere en krevende sak der Telemark fylkeskommune krever tilbakebetalt 2,5 millioner kroner I tilskudd til kunstgressbanen på stadion. Fagemo sier til Varden at det fortsatt uklarheter rundt kravet, men understreker at klubben må finne en løsning. Et av alternativene som vurderes at Notodden overtar stadion for en symbolsk sum. Samtidig mener Fagemo at klubben har vært gjennom en vellykket snuoperasjon. Han hevder Notodden ville vært konkurs uten de økonomiske grepene som tatt det siste året, og tror klubben vil levere et millionoverskudd I 2026. Emilie Hovland fra Skien har brukt sommerferien på trening fremfor ferie. 17-åringen har gjennomført opp til 5 timer trening daglig som oppkjøring til en hektisk mesterskapshøst. Nå reiser hun til EM I Functional Fitness I England. Hovland rangert som verdens tredje beste I sin klasse og har ambisjoner om å kjempe om en pallplass. Konkurransen blir tøff med blant annet terrengløping, styrkeøvelser, roing, gymnastikk og tauklatring. Etter EM står både NM og VM på programmet. Hovland sier til Thea at all treningen gjennom sommeren har vært rettet inn mot disse mesterskapene. Og Regine Sønderland Saga fra Nordagutu har fått det mest prestisjefylte dommeroppdraget I norsk kvinnefotball. 6. september skal hun være assistentdommer I cupfinalen på Ullevål stadion. 34-åringen gjenopptok dommerkarrieren etter studier I England og har hatt en rask utvikling de siste årene. I fjor rykket hun opp som assistentdommer I toppserien, og nå får hun belønningen I form av cupfinalen. Sønderland Saga sier til Varden at uttaket som en drøm som går I oppfyllelse, mens dommersjef I NFF Telemark Marius Lien beskriver oppdraget som den største kampen en dommer kan få I Norge.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: her er VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
1: Der det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg som mistet livet da to biler kolliderte i Bømlafjordtunnelen mandag. Kallevåg ble ved en feil gitt status som siktet etter ulykken. Politiet etterforsker saken fortsatt. En mann snek seg i dag ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. Mannen født i Afghanistan og har søkt opphold i Norge. Flyet skulle til Helsinki. Etter slutt tar vi med at Aftenposten, VG og Kronstadposten har blitt klaget inn til PFU av Nora Haukland for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Haukland klager på identifisering, bildebruk og manglende samtidig møtegåelse. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
6: Si, hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
6: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarksskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Her VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
1: Der det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. EBU har innført nye regler som blant annet innebærer at land som i krig ikke vil kunne arrangere Eurovision. Dersom et vinnende land ikke kan arrangere konkurransen på grunn av den nye regelen, vil EBU velge en erstatter. Reglene gjelder fra og med neste år. Til slutt tar vi med at politi og ambulanse på Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: tar av veggnyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
1: Der det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. EBU har innført nye regler som blant annet innebærer at land som i krig ikke vil kunne arrangere Eurovision. Dersom et vinnende land ikke kan arrangere konkurransen på grunn av nye reglene, vil EBU velge en erstatter. Reglene gjelder fra og med neste år. Til slutt tar vi med at politi og ambulanse på Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
3: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Her Veggenjentene. Politiet rykket I dag ut med store ressurser til Lindeberg I Oslo etter en voldshendelse. Det snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt I bunn. Flere menn pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte I varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter I spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet det dyreste I sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Teteband, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmy's restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmy's, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
6: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
4: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
4: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
6: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
4: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
5: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Star Bil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.